dine dia urate oyama wo ne ho na wo be huru se e urade ne wo dine ye